și sunar. Energy Ichbeș. Kıbrıs'ın zirvesindeki beş. Energy Ichbeș.